Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu

Etiam iustei, et equitole peccata mundi, beati qui acenam ad invocati sunt. Domine non sum dignus, vidintur sub tectum meum, sed tantum dicebo, et senabitur anima mea.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Etsi agnus Dei, etsi qui tolle peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, vrintum subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabit anima mea.